Poštovani slušalci, uz Armina Muzeferiju i pjesmu Studen vodo počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati 5 minuta, dobro jutro, dobro nam došli. Vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, nove obaveze, petak je 12. juni, jutro u Goraždu onako svježije, negdje oko 10 stepeni, dakle svježije nego protekli dana, tokom dana bit će naravno toplije, bilo je kiše, malo svježine da uživamo. Naravno, pozivamo vas da i danas budete uz program našeg radija, tokom dana sigurno evo bit će onako posebna atmosfera zbog fudbalske, dakle reprezentacije BiH koja večeras u Torontu protiv Kanade igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Utakmica Kanada BiH igra se od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno 15 po lokalnom. Podržimo naše zmajeve. Tokom dana detaljnije naravno govorit ćemo o svemu. Vi uživajte u danu koji je pred nama. Pored toga naravno nastojat ćemo na vrijeme i o svemu vas informisati kada su u pitanju drugi događaj, naš kanton, BiH, regija i svijet. Ja sam Adis, je kolega Haris, idemo dalje, sviramo, tek se budimo, evo, tek je početak novog dana, nakon toga ponovno smo sa vama. Još jednom, dobro jutro, 7 je sati i 7 minuta.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, traje jutarnji program, dvije minute su do pola osam, još jednom dobro jutro, a u nastavku ćemo o našoj reprezentaciji, ako ćemo o tome naravno govoriti više puta tokom današnjeg dana. Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Torontu protiv Kanade igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica Kanada-BiH igra se od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno 15 po lokalnom. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi je 23. u historiji. Prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordni 48 reprezentacija. Među njima je reprezentacija BiH koja se posle 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. BiH će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1683. godine turska vojska je počela drugu opsadu Beča. 1798. godine u pohodu na Egipat Napoleon Bonaparta zauzeo je ostrvo Malta. U 1900. godine njemački parlament usvojio je zakon o povećanju njemačke ratne pomorske flote, koja će potom postati jedna od najjačih

0: Pitanje roaminga zemljama Zapadnog Balkana u zemljama Evropske unije konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio je odluku Unije o pokretanju pregovora sa zemljama regiona. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija. Istakao je da je u pripremi nacrt novog zakona.
1: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počeli su radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko. Dionica je duga 17 km, a radove će izvoditi kineska kompanija China Oversight Group uz finansijsku podršku kineskih banaka. Vrijednost projekta je više od 274 miliona maraka, a rok izgradnje 3 godine, informiše Dragan Maksimović.
2: Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković rekao je na svečanosti povodom početka izgradnje autoputa da je ovo istorijski dan i dokaz snage Republike Srpske u kontinuiranom razvoju infrastrukture. Ugovorom je predviđeno 3 godine za završetak radova, ali Višković očekuje da to bude završeno značajno prije roka.
3: Naš ovo danas ovde nastavak izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine, u 20 km sada idemo dalje prema granicama Brčkog distrikta, dodatni 17 km.
2: Projekat se realizuje po sistemu ključu ruke, a povjeren je kineskoj kompaniji China Oversight Group, jedne od vodećih svjetskih kompanija u oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture. Zamjenik generalnog direktora kompanije Wang Hongming poručuje da su u potpunosti posvećeni ovom zadatku.
4: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Nastojat ćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
2: Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 274 miliona maraka. Ovaj kapitalni projekat finansira se iz kreditnih sredstava kineske Exim banke. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su riješena i tehnička pitanja o prolasku dijela autoputa preko teritorije Brčko distrikta.
5: Važno je i to što smo sa vladom Brčko distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčkog distrikta.
2: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je ovo slika Republike Srpske.
6: Ambijent koji mi pravimo, sve ono što imamo u Republici Srpskoj, moramo reći je najjeftinija električna energija u odnosu na okruženje, najjeftinija nafta.
2: Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine, predstavlja jedan od 6 velikih infrastrukturnih projekata koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine donio je konačne disciplinske odluke protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji nisu na vrijeme prijavili svoju imovinu u skladu sa zakonom. Sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Velibor Milićević kažnjen je smanjenjem plate od 40% na period od 12 mjeseci, a sudija Osnovnog suda u Banja Luci Dubravka Vidović i Opštinskog suda u Visokom Amir Merdić kažnjene su smanjenjem plate od 40% na period od 10 mjeseci. U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između kantonalnog ministarstva zdravstva i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, saopšteno je iz vlade. Dokument je rezultat postupka mirenja kojim je ispunjen zahtjev za korigovanje koeficijenata stručnosti, pa će od 1. septembra doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6, a subspecijalisti 6,20. Neto satnica ostaje 3 marke i 20 feninga, kako je prethodno utvrđeno sporazumom.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održao je protestnu šetnju do kantonalne vlade.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.